Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa imo. Ang kaalam upon ang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman. Ah.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kanakan san Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Dios kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Job sa Job Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Job 19:25, apang nahanungod sa akon na kahibalo ako nga ang akon manunubos nagakabuhi. Kag sa katapusan magatindog siya sa duta.

0: O God, our help in ages past. Amayad to ang kalantahon nga ato ni gin pamatian kag ang ini nga mensahe sang kalantahon nagapahayag sang aton nga paglaom kag kasiguruhan kay ang aton nga Dios nga nagbulig sa aton sang nagligad siya sa gyapon ang nagabulig subong kag mayara kita nga kalig-unan nga siya man magabulig sa gihapon sa aton sa palabuton. Ini kon aton nga lantawon sa pulong sa Ginoo, masapuan aton kay amu ini ang iya kinaiya. Kag indi pagtalikdan sang Dios ang iya nga kinaiya. Kita nga tawo, ang isa sa mga kinaiya naton nga nagabaylo-baylo kita. Subong, mahimo naton ini. Pero sa mga madason nga mga tinuig tungod sa aton ayan nga edad, indi na naton mahimo. May pagbag-o. Subong, makambal kita sang amos ini. Apang sa palabuton, daw indi kita na makasiguro nga makambal man kita sina sa gihapon. Ini tungod sang aton nga panglawason. Ina tungod sang ginatag naton pagbag-o. Ang aton nga kabuhi bilang tawo tungod sang tion may pagbag-o gid kag tungod sa aton panglawason may pagbag-o gid kag amo ina nga suno sa iban nga mga halambalanon, the only thing that is permanent in this world is change. Kun lang taw naton sa pakamatuod amo gid, no? Permanente gid ang pagbaylo-baylo, pagbag-o-bag-o. Apang ang aton yung nga Ginoo indi amo sina. Gintawag ina sa aton theology the immutability of God, no? Ang pagka walay pagbag-o, changelessness sang aton nga Ginoo. Wala siya nagabag-o ang iyang mga tinutuyo, ang iyang kinaiya amo sa gyapon. May posibilidad ang iyang mga pamaagi nagabag-o apang amo man sa gyapon ang direksyon sini. Kag nagapasalamat kita kay kon ikaw kag ako yara na sa aton nga Ginoo ang iya saad sa imo kag sa akon iya gid nga pagatumanon kag indi ini madula sa imo kag sa akon. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Siya amo ang aton nga paglaom. Now sa sini nga pagtuon aton subong sa pulong sang aton ni Ginoo, ang aton diri nga ginatun-an amo ang ginatawag naton pagkamaisog. O kon nga ikaw kag ako mangin confident kita, no? Ang buot silingon sini nga ikaw kag ako maisog kita tungod sang mga kasiguruhan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag ini nga mga kasiguruhan napasad ini sa iya nga promesa nga yara sa iya balaan nga pulong. Amo ini nga sa mga natun-an naton sa nagligad, importante gid nga matun-an naton ang pulong sang Dios. Kay ang pulong sang Dios sa tion nga ginabasa naton ini, makita naton kag mabasahan naton ang iya nga mga saad. Kag kon ikaw kag ako tuuhan naton ang ini nga mga saad, amo ini ang makahatag sang kalig-unan kag paglaom sa aton nga kabuhi. Amo ini nga kun aton nga lantahon diri naton masapuan sa aton nga passage of the day sang nagligad, nagapahayag ini nga ang pulong sa Ginoo naghatag sa aton sing paglaom. Kag sa sini nga pagtuon naton subong, lantahon naton ang Biblianhon nga paglaom suno sa kabuhi ni Job. May isa ako ka article nga nabasahan kag natabo ini early 1800s. Natabo ini sa Europe sa ginatawag naton Napoleonic Wars. Ti magambal kita Napoleonic Wars, ano bot silingon sini? Tion ini sang isa ka French general nga ang iya pangalan si Napoleon Bonaparte. kaga tam-an ini ka maalam nga klase sang general kag sang uli nang imperador sang bilog nga Francia, kaga sa sini mismo nga tion nagpang-atake siya sang mga nagakalinlain nga mga pungsod nga malapit dra sa ila, kag isa diri ka pungsod amo ang Austria. Kag madamo nga beses nga ginsalakay niya ang Austria. Isa to kation ginsalakay niya ang Austria. Kag ginkulbaan ang mga military generals sang Austria tungod kay tam-an kabakod ang army sang France ni Napoleon. Kag wala na sila sang mahimo. Kag hindi na sila kay balo kung ano ang ilang pagahimuon. Nagtipon sila, madamo sila sang ginisturihan nga mga pamaagi nga pwede nila mapirdi ang army ni Napoleon. Apang ang isa gid ka desisyon nga ilang nga ginalauman nga amo ini ang makatag sang kadalag-an sa ila batok sa army ni Napoleon, amo nga nagdesider sila. Nagisugot sila nga magadakop sila sang isa ka ilaga. Pagkatapos sina, isausaw nila ang apat katiil sang ilaga sa tinta, tapos ibutang nila ang ina nga ilaga sa mapa sang Austria, kag sa palibot dra nga mga nasyon. Kagbuyian nila ang ilaga, kag kun diin maagi ang ilaga, sundon nila ang ginagyan sang ilaga, kag amo ina ang ila ginalauman nga mapirdi nila ang hangaway o kon ang army ni Napoleon Bonaparte. Tiginhimo nila ito, kaginsunod nila, kagayhan na paktan ninyo kung ano ang resulta. They were wiped out. Napanas ang bilog nga Austrian army. Kay nga aman, ginbutang nila ang ila paglaom sa isa ka butang nga nahibaluan nila nga indi nila masaligan. Isa ka butang nga bisan sa panguna-una nilang nila, indi nila ini mapaktan, kag wala sila sing kasiguruhan nga makahatagid sang kadalag-an. Purambot nga ang ginhimo manto nila nga butang. Pero amuning masubo sa kalibutan. Do katulad kita sang mga Austrian generals nga madamo sa aton ang nagasalig sa amuning nga butang, nagasalig sa amuning nga persona, probalaan aton nga indi ini makahatag sa aton sang matutuod nga kasiguruhan. Ayan kasiguruhan sa pila ka bulan, pila ka simana o kon tuig, pero indi kasiguruhan nga sa bilog naton nga pagpangabuhi kag subungman sa palabuton. Amo ini nga madamo sang mga terms nga magamit naton. Sa una ang pulo nga into na intuan. Do mo ginang una nakon nga nabatian, no, nga pulong. Sang nagdako-dako nako ang ikaduwa nga pulong nga akon nga nabatian, 1-3. Amo na sang unaya ang pulong, no? Kung naintuan ka na 1-3 ka, no? Amo na ang pulong nga ginagamit nila. Tisubong sa aton niya, ano? Budol. Di ba? Amo na ang pulong nga ginagamit, subong, sa aton. Ti nga ang adamo ini nga mga pulong. Inatungod kay madamo sang pamaagi ang tao, ang kalibutan nga maintuan niya, malimbungan niya, madayaan niya ang iya isig kapareho. Kagbisan pa ang aton nga kaaway, indi niya makuha ang kaluwasan sang isa ka tumuluo. Apang pwede niya makuha ang pagpangalagad sang isa ka tumuluo paagi sa paghatag sa iya sang butang nga iya nga nalauman nga sa pagkamatuod indi dapat niya pag-ibutang ang iya paglaom sa sina nga butang kay balaan niya ang ina nga butang umalagi kag indi masaligan. Amo na nga, kun aton yung halantaon sa pulong sa Ginoo, ang aton gid nga masapuan amo nga ikaw kagagugi na tuduan kita. Tunaan na ito ng pulong sa Diyos. Higugmaon na ito ng pulong sa Diyos. Pakamalahol na ito ang pulong sa Diyos. Kay amu ini ang makahatag sa aton sang matutuod nga kasiguruhan. Ang kamatuuran nga ginatudlo sang pulong sang aton nga Ginoo. May isa ka managwali katahom sang iya baladri nga pagsaysay sini sa aton Kristuanon nga pagpangabuhi. Ang pinaka makatalagam nga butang nga maubra kuno sang isa ka tumuluo, indi gali nga ma-fail siya. Indi niya mahimo ang butang nga gusto sang Ginoo nga himuon niya. Kun indi, mangin successful siya. Mahimo niya ang isa ka butang nga indi gusto sang Ginoo nga himuon niya. Ba't naintindihan niyo ang ako niya ginhambal? Ang pinaka makatalagam kag pinaka delikado kag pinaka masubo nga butang nga matabo sa isa ka Kristiyanon, indi gali nga indi naton mahimo ang kabubuton sa Diyos, ang plano sa Diyos para sa aton. Kun indi nga mahimo naton ang butang nga indi gusto sa Diyos nga himuon naton. Ti amo ini akon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga tam-an gid ka importante nga matun-an naton ang Biblia. Agod ni baluan naton ang dapat naton himuon kag kun ano ang indi naton dapat paghimuon. Kay ina nga butang may dako gali nga bili sa aton yung tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amuna ka-importante ang ina nga kamatuoran. No, amuna ka-importante ang aton subong nga pagatunan. Ining ginatawag naton niya hope, ining paglaom. Ang paglaom, nagaupod ina sa pagtuo kag subuman sa ginatawag naton pagpati. Faith and believe. Si Job, naibaluan taman kung ano ang natabo sa kay Job. Kung maisa pa katinuga nga makabig naton nga tam-an gid, kabudlay, kapait, kaga makabig man naton gini delikado. Ang iya eksperyensya ilabi na gid sa pagtilaw nga nagabot sa iya kabuhi. Siguro kung aton nga ibutang palinyahon ang tanan-tanan nga katawan, siguro ara gid si Job sa pinakauna o kung isa sa mga pinakauna. Kaya nga man, makita natin sa pulong sa Ginoo, naging talawan si Job. Kag amasubo pagidri, kay wala siya kabalo. Sang rason niya may dako nga pagtilaw nga nagabot sa ikabuhi. Una gid, ginkuwa sa Diyos, paagi sa yawa. Ang iya nga mga manggad, upod ng iya nga mga ulipon, pila na lang kabilog tubilin. Agod niya mag-report siya sa natabo sa iya nga mga kabakahan, kagsang iya mga kasapatan. Dugang pagidra ang iya nga mga kabataan. Paagi sa isa kadako nga buhawi, nagtaliwan ang iya nga mga kabataan. Ti, kung buhawi gani, anong bot silingon sina? Mga butang gid ina iya nga makabig naton nga halin sa Dios. Indi niya tawo ang nagimo sina halin gid sa Dios. Kag ang masubo pagid kay bisan pa ang iya maayo nga panglawason. May masakit nga nagtubo sa iya mga hubag. Kag ato nga hubag kabudlay magpungko kay masakit. Kag ayhan ang na sa ato nga hubag naga alagay lang. Kag indi takabalo kung ano ang kabaho sa ito, ang iyang sitwasyon, nga nagapungko na lang siya sa abo, kag makatol ato. Ti sa nakita sang iyang asawa, bisan ang iyang asawa, indi makasarang sa paglantaw sa iya sang iyang pagantos. Kutob nga nagambal pagaling iyang asawa, nga maayo pa, nga utason mo, Job ang imo nga kabuhi. Ti, indi lamang adto nga mabutang na dula sa iya bisan iya pang asawa kag amasubo pagid kay bisan pa ang iya reputasyon na dula paano naton inabahaluan? Kay sang pagkabati sang iya nga mga apat ka mga abyan, nagpalapit sila kag nagpamulong sa kay Job. Ano ang ilagin pamulong? Kun aton usisaon sing maayo lain-lain ang ila diri mga teorya kun nga nag-abot ang ini nga butang sa kay Job. Pero kun aton gid nga usisaon ang bottom line sini, si Job nakakumitar sang dako nga sala sa tubangan sang Dios. The sin of hypocrisy. Anong ba't silingon sina? Nagakabuhi siya sa sala sa tago. Nagapakasala siya sa tago. Wala siya makita sang iyang nga mga sulugoon, sang iyang nga mga kabataan, sang mga katawhan sa ipalibot. Pero nakahimo siya sing sala. Kag ato nga sala, suno sa ila, ang Ginoo matarong gid nga sukton niya ang tawo tungod sa sala ang ginhimo niya. Kag ini nga butang, hindi ini matabo sa kay Job kun wala siya ginasukot sang Dios sa sala nga ginobra niya. Ang muning makita ay naton, amuni ang iladri nga ginatog naton theory, no? Nga amo ini ang natabo sa kay Job apang naibaluan naton. Nga ina tanan-tanan, hindi ina nagakaigo, wala ina sa kamatuuran ang ila akusasyon sa kay Job. Kay suno sa makita naton dira, Job maintained this integrity. Amo na makita naton sa puno sa Ginoo. Kang katahong pagidribla kay sa tunga sini nagambal si Job. Samtang grabe ang eksperyensya ni Job. Amo ini ang iya nga ginpamatud sa iya kaugalingon. Though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend mine own ways before him. He also shall be my salvation, for a hypocrite could not come before him. Amo nang ginambal na sa aton, Job 13:15-16. Simple lang gid katam-an ang ginambal diri ni Job. Wala na ko sa paglaom pang iban, kundi nga magalaom ako sa Dios. Kag bisan pat yun niya pa ako, magalaom ako sa iya. Kung sa bagay no, ano pagid abi ang mas lala nga butang nga himuon sang isa katawo sa imo o kon sa akon? Di ko sunugon niya balay ta, hindi pa na iya malalagid. Kung kwaon niya sa aton ang aton niya duta sa lakyan, hindi man malala. Ang pinakamalala kung patyon kita. Diba la? So ang ginambal din ni Job niya, bisan ang pinakamalala pangabutang nga matabo sa akon kabuhi, apang magasalig ako gyapon sa Dios nga akon nga ginalagad, manunuga, Ginoo kag manuluwas sang akon nga kabuhi. Ang problema lang kay siya lang ang nagahambal sini. Kung naton sa pulong sa Ginoo, wala sang may nagabulig. Ining pulong blang nga magamit naton, wala gid sang may nagaalalay sa kay Job. Nga magambal nga huo, tuod na ang ginahambal ni Job. Wala sang may ginatago si Job. Matarong ang pagpanglakato ni Job sa tiilan sang Dios. Sa iya, nagambal siya. Kagkataom, iniman mangin akon kaluwasan nga ang tao nga walay Dios dili makaatubang sa iya. Amo lang ginabaladri. Ang tao nga wala sa Dios, isa ka taong hipokrito na hindi na makatubang sa atubangan sang aton niya Dios. Apa ang masubo diri kay kun aton nga lang taon kag usisaon sa pulong sa Ginoo nagaisahanon si Job apang gin pahayag ini nga dinalan ni Job sa katawhan sa mga iya nga abyan. Kagatahom sang ginabalay diri sa aton, Job 19:25. Amo ining aton ni passage of the day. Kagayan, hindi taman ni matapos subong, pero gusto na kon nga ilantahon naton, no? Ang ini nga ginhambal ni Job diri. Nagambal siya, apang nahanungod sa akon sa iya sitwasyon subong, sa iyan eksperensyan, subong sang ila nga nakita nga kahimtangan niya. Amoy ni ginambal ni Job, na nahibaluan na ton niya, nag-istorya ini siya sa mga apat niya kamang abyan sa kay Eliphaz, kay Bildad, kay Zophar, kag ang Ulihidra, nga may posibilidad, amogin na yung pinakamanghod sa tanan, Elihu. Amo ni ginabal niya, apang nahunungod sa akon kahimtangan subong, sa akon sitwasyon subong, nakahibalo ako nga ang akon manunubos, ara na, Redeemer, nagakabuhi. Anong ba't silingon sina? Ang iya nga manunubos. Magambal kita, Redeemer, subong, ang ato niya paglantaw, inang manuluwas ni Job sa iya nga sala. Pero sa ina nga tion, sa paggamit gali ni Job, amo sini ang sitwasyon. Do katulad ina gali ko no, sa isa katawo nga may dako nga problema. Kag may posibilidad nga tungod may dako siya nga problema, ayan may utang siya. Kag hindi siya makabayad sang iya nga utang. Kag karon ginkuwa siya. Bilog niya nga panimalay. Himuon sila nga ulipon. Tub-tub nga makabayad sila sang ila dako nga utang. So karon ang iya parinti nagpalapit kag naghambal sa ginutangan. Pilagid ang iya nga utang. Kag nagambal ang ginutangan, amo ini kadako ang iya nga ginutang sa akon. Kag tungod sini, magatiner sila sa akon sa sulod sang pulo o kon lima katuig bilang ako niya ulipon. Magambal ang ini nga parinti niya. Amo ining iya nga utang, bayran ko ang iya nga utang. Ari, bayad ko para nga ihilwayon mo ang akon nga parinti sa iya nga utang. Amo ini ang paglarawan sang pulong dara nga Redeemer. Anong but silingon? Sa kay Job, isa lang kabutang ang ginandom niya. Luwason siya gikan sa indi nagakaigo nga mga akusasyon kag mga butang nga ginapukol sa iya. He wanted vindication, and the only person that can vindicate him is no other than God. Amo ni igambal di siya, niya ang akon nga manunubos nagakabuhi. Kung ang parinti mo patay, makabulig sa'yo mo, hindi, wala na. Pero kung buhi siya, samtang buhi ining parinti mo nga manggaranon, makabulig din sa imo kung gusto niya buligan ka. Kag amo ining pagpananaw ni Job sa aton nga Ginoo. Amo ni nga nagambalya si Job, bisan patyon pa ko sa Ginoo, magasalig ako sa iya, kay nga man, wala na sa iban nga ginalauman, kundi ang aton mismo nga Ginoo. Abyan utod sa Ginoo, sa pagtakop naton, sa sininga kamaturan nga aton niya natunan. Ayhan, kamalingking lang ang ginaatubang naton niya pagtilaw kumpara sa kay Job. Pero pagtilaw man inaagyapon, ang katahom lang kay ang Diyos nga makakasarang kag may handom sa pagbulig sa kay Job. Amo man ang Diyos nga aton ginatuhan nga may handom kag may igkasarang sa pagbulig sa imo sa tunga sa mga pagtilaw. Let us learn to wait upon the Lord. Let us learn to hope upon the Lord. And let us learn to trust upon our Lord. This is the message of God's Word for us today. Padayuno naton ini sa Madasonia Broadcast. Ini inyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.
1: Si Tatay, wala nagapangayo sang malahalon ng mga regalo. Hindi man niya kinahanglan sang regalo nga dekalidad. Ang matuod, ang iya lang handom, amo ang makita nga malipayon kag mahilway ang iya pamilya.
2: Papa, salamat sa tanan nga sakripisyo sa mga laygay kag sa pagpalangga. Ikaw ang nagahatag sang kusog sa pamilya palangga kag gidnamon.
1: Sa tanan nga mga tatay, papa kag daddy, Happy Father's Day!
3: Ang ininga bahin ginadala sa inyo sa 1233 Radyo TYVS, The Sweet Voice of Salvation.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.